Iyo, oko ka e sole. Ma jua i ma na ia fa ma ro singo le nei jula jai au a ia fa pe na na sa sa ma si vo uma na inu la wi puti a ia te si va malaysia via a ia fa pe na te si va le sa i puti ngai nu al nei jai au te si va te fa lo ngwa jua pe ye mole ma na va ia le te mele jan jo ofisa va za la lau nei ia wa to lu su ma le lu minu te ona ja le o le jula i va to lu su ma lu minu te ja le jula i va ia ja le i va ia fa mu to fo le o na ngale jan jo por kala me ia ile ne vo ia zo do na ya ya mole to fango jato por kalame ya la to fa peona ma futa mai lungo le jato Facebook page yo ya le to mai jai ya ya balaji muja geni ya fa tai ma futa mai ya mole anto lo fanga ya o ma wane mal jina male fa nau ya ya jina ya fili ya me se vo ya asia ta geni ya me se vo ya va na ya i fa peona ma futa mai ya i apa hati i Wellington ya ya ya mucha ya molia cholo fanga chatu poklame ya itina ya filiam ya ma mucha oi ma fana ya meje voi ya le afyonga ya asia ja ya molia cholo fanga chatu poklame ya ile uso ya sua fa peona mafuta mai fa tai para ya molia cholo fanga chatu poklame ya meje voi ya ta fazia konerio fa peona mafuta mai ta mai dia onga nu melanjasi ole online bible school fa peona mafuta mai ya ilungo le chatu poklame le nei jaiao a ia fafai ma futa mai ia te tono le tato proklame le nei jula o le jaiao ia o lo vanga i la tau vampea o na faamana duina voi ia o tau wato soi fua le nei vayazo ia ime se voi o le nei yazo ia mulia tu alo vanga le tato proklame faamanuia le jua ia o tau wato soi fua ia fapea o na faamana duina i le nei vayazo ia ime se voi o le nei yazo ia ele ngajai lea ia o la tau fua i vampea o na tu vantasia le nei yazo ia ime se voi o le aso o se aso le nei vayazo so ia ile sakaramedza o le fai boi bonga ia molia tolo fanga ia o le tato poklame ia ia manuia jele le a inga vou a ia emeise o ilan tou o faa mana duina le mea voi le tau o le palangi o le anniversary e bole a ia a ai a tau e sa mua o tere lo pole aika unga sa mua o le mea le na ia fa manuia tu ai lan tou e faa pea o na faa mana duina o tou anniversary voi ia ile neiva yazo a ia pole ale ummi ole mafutanga a ele ole fama na duinga ole ummi ole mafutanga ai ole upu le jau ole love a ole love ole mea sili le nao na jau a ole alava le ummi ole mafutanga wa ye jaimi elu ngala lo wai le mafutanga a ai a maualunga le upu le nao le love ia ele ai e viu le viu ia ele di a polo e lue le mafutanga lu ngala lo ai anju maulia lofa ia ole mea sili na o na jaua ya la tofa pe ona fa amna duina lanto anniversary ya ole umyo ma vjanga ile ne yaso amejo le ne va yaso ya mo lian jolo va ngole dado por kala me ole talo va va mo ya ya jojo uma lava a yo la tofo i van pe ona ma futa maile ne jayao yo wa fi ese ese ai vo iwalu le tama alu le tina a ta jo na ma oi au wa ne ngalo a va pe no si ale fe nganga ya ilungo le jua au ne ngalo ya je oi le fe nganga le na ele mafai ona doi te talaina a wana ole o jila vai mafai ona ia te talaina ia awa tatu te feia ni mea refia fia meile jua ia i da jou a tau jua na ia wani mea faa le jonu iyo ia tulivai le jua te talo ile jua fampea ona doi faa vo ile mafutanga ile fia fia male fia lufani ole mea sili le na ona jaua ia mole ato rafanga le tato porklami ia ilato uma fampea ona faa mna duino lanto wa so soifua ilato vo iwa tuu fantasia le sakaramento le fai boiponga ia malato vo i fampea ia ona faa mna duino anniversary ia ulato wa saini le pepa fo ile ia ile sia lufa anga mo oto wa le pepa fo ile le saini ole tn ia a ia ele se me fa pena e tupu a ia la jo mo fa be ona fa amana tu na sofia fia ia fia le jo ta usanga tere ia wo ia fo ilo jo sei vu a ia ai maize o zo ma jo wola a mo le jo lo fa ngal tato por glame mo jo u ma la fa pe ona va amana tu na jo wa sofia fia ile nei vo i va ia zo ai maize o le nei ia zo